داغ سنگ شرانگ کرس فلم لو محمد رفی نے سناچاچ لور سما جت کان تنگ لویاں سٹیگا جت کان این پین آنند بخشی تنگ لکشمی کان پیارے لال کل ستات جگجیت سنگھ نے ارتھ فلم لو سناچاچ لور سما جت کان کیفی ازمی تنگ لویاں سٹیگا جت کان جگجیت سنگھ